0: Ale aici la spitală controlăm ceți. Asta a fost chemat să la haste controlăm ceți. Aina au spus noi suntem alătii la hot suanoc. Deci, nu s-a luat la cuță. Asta s-a caiet cu ceci să trăm stăt chiarit în specul. O caiet mi s-a trăm stăt că se ipare nici e mărtă. E ca cu o stăm. De-a mătă la aștă și lichis. Iskola jaki myśli, kapszku czytajskiej palmy się masz w tych numałym krytetym stadach. Lipajku przy tym numałach w rachu. A iż to w tych jest a jakim tym stadym stadach. Ach, ty kiepski ty tam dajś, ty majesz to się tym. Kalajak tu smatem stachalaku sieski te kolachut mam pitske kunit o titit kunikusi staj a jest kolachuta tu snasuk ja jest kmoksał no spie mosala sot kaptomskie kapawa kontest chod Ook die trachten. Apart dat je nu stemt, dat was ook die trachten. Niet waar als je nu kruisgoedje maakt. Schat hem niet moet dat, spoed als je het kunt. Of van ook, waarom maar daar was. Als je nu kort ik de gas van je kort. Ook stemt. Toen patjes uit. Als je niet kom. Als je niet kom, dan moet je wel goed in kort. Prens kan met een zes. En dat is toch een bestemmest. Ахсан тамтен тэц ортапсут кэнэл кэс бэсэн тасакэлэк ахсан паст тэц апт кулик кунамат орэч таст тасан кэсапсут паст холчута окэнтэн тэц кэкэкэ кэвэнхт атэм Ezaz wynch a dim. Bwg yn dim at chynos, dim at dwyll. Ys troch yn gech o gwtstach all dim at da sych ddys dy llarastach. Da gwsan dam dim at ach yn ars gyllt yma. Ys o gwsnig dyd. Ys ys dim at gys dam sydd gyda dy dim at. Ni chwaer gwrdd i'ch sgyd sgydig yn dim a llchwst sy'n ma gwrdach. Ie yw tîn awad yda a llchwst sy'n awad yda gwrdyn bach. O gwrdyn i'r sgyd chwsan dam dyn i'r llwllwb. Sias gwrdwll dat, sydd gwydig i'r sydd a gwrdd i'r sgyd Mae eisiau llig sy'n sylwys o tydi sy'n cynnig. O cywe mat. Ys na i awa a chym. Di cwneim dau gwrllwb. Sy'n gwydig eich nhw ma i llast. A eich gwydig gyda tachsgan o sysnams. A na all tachsgwbstau eich dwydig gyda tach. Dydym, dydym, Gek eis out is das an stap sucht. Alat gegaag sit. Eis das kus. Dik hier sei jetzt mit dachtig. Dik akko ochtom. eyes of scoops dice, what's that? No steam to hot. Mag, it yards, stickums, that's your stuff, smiles, that's your cat. After them, that's a clamped them, have claim at us. Well, see, that's a sleep as I stay, or the alcohol. Sleep as I stick on that whole apple. Demands it like. It's no my lamp, the last city lies at the Kusulim stop. I squash them to the desk.
1: Why? And the sign up of the new Hulk video.
0: So some people to try to last for.
2: 91.1 FM.
0: Why?

0: a week. No stuff. No stuff to tell it to start. Or a moment to most else.
1: Wyt ti'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n sied
0: אז אתה מסלח את המילה שכיסה את קיצור, מציע הכי מציקת אותך, ואז יסכול המסלח, תסלח חסאי איתו מנית, תסלח חסאי איתו קיצור, תסכול אם אתה מסלח את קיצור לך שכת, וענה פסוסה לראש קיצור, תסכול אם אתה מסלח, תמסיקי איתו שלו שכסלח איתו, כל חוסטי, סלח על שעות, נקסחם את המציאת, מציאה אחתים. אי, תמיד הכתו סקלת אותה חווה. אי, סטן, סטי, שווי, חווי, חווי שוס. אי, מי סתם מציאה שסקלה, כן, הוא סיים סנצנית, אז מציאח, פסטית סתם. אמס את היקס את היקס.
1: יצא את מציאח.
0: יתו, זה מציאח. אז מציאח, טוב. תשאיל שזה פסטית. סתם יצאת לי לראות, צאת לי סתם סטייקל. כאיקי פעילת.
1: הלפט סטייקל לנוסט. Kaas die tempel.
0: Ist
1: sie so zu hecken? Heißt sie so zu lüden, ach du zu sein leicht. Herr Pietz, gut eigentlich in der Lust, Gott du zu.
0: Hat du mir gesagt, du mir lüttig, doch jetzt war du Zeit, ach du knickig. Ich bin ein paar Kmeten.
1: Heißt sie mal letztlich, ich bin kaum stolz.
0: Alle Zeit, das Alter und alle Kinder, das Wasser, was. Ach, was eine Pizza ist, so. Die Sackung da, Sackung. Ach, guck, sitzt sie sich. Sackung zu da, das ist hier, sie kauft das. Es war alle, was du dich gedacht hast, du kommst da, du kriegst dich, du kriegst dich, du kriegst dich, du kriegst dich.
2: New Folk Radio, 91.1 FM.
3: Maybe I could work here someday because I'm almost as good as you. Probably am.
4: Thank you.
0: Why, I don't know, you mean that's... ...scan up, I'm good, so I think I'm still there, Alles genau. Hast du auch gekocht gemacht, doch? Hast du eigentlich gekriegt, jetzt lässt du. So sein auch, du. Ach so, geschützt die Gittlimste, da hast du. Es leidest du, das Schluss, du mir nicht, dass du die Gittlimste gut hast. Und ich löse dich, der Kernst. Die Kochen, Teich oder Aqua. Aber es hat gekauft, es hat sich gekocht und es hat noch kommen. Es hat noch dort ein Sort, es hat da absolut gelacht. Nach Musim, die der Kern, Teich. Nach Musim. Zuerst aus Nachmau. Ich glaube, da haben sie die Eltern das Kzim zu tau. Da haben sie das da, da haben sie Lust, das sind sie da. Da haben sie uns das, sie doch alles erlöst, das ist doch nach, da. Was kocht so nach, wo? Ich glaube, es ist auch, du, geh nach mal, du, das ist doch. Zaje szałat na chma, po kto tym się ośtuch, kto tym, kto nosiłem stada. Ośtuch, kto tym, skach, kto tym lot. Ale na skach, co zaje na ośtuch, ośtuch, kto tym, kto nosiłem stada. Umać, co tym, co ośtuch, kto tym. if then though just met themselves allow what Ich habe gesagt, dass ich das nicht mehr so gut bin.